Svanerne når ganske særligt herligt. Programmet for i eftermiddag her på Metro Radio. Vi holder pause her fra kl. 12.00 frem til 15.00. 15.00 er vi tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00, eftermiddags radio. Og når klokken har passeret 18, så slutter vi her på Metro Radio og overlader senderen til Radio 919. De underholder og spiller musik fra kl. 18.00 frem til kl. 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Metro Radio. Vi holder pause frem til kl. 15.00, hvor vi er tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. Studievært Marianne Rosenborg, fortsat god dag til jer alle.

Det var lige to i streg. Kim Larsen med Susan Himmelblå, og her den sidste, det var DRD med Sleeping My Day Away.

Lidt country får vi her med Tom Bola Band, og den hedder Country Girl. Waterloo og Rick Bell kommer her med Nord Baby Blue.

nu er vi i Irland, og lad os nu endelig blive deroppe. Og det her, det var The Wolf Tones med The Mary Plowboy. Så skal vi høre Thomas McQuire og Fiona Ennis med Come Back to Ireland.

den er ikke så svært at synge med på, den her. The Shuffle med Gang Gang Gully. Så er det The Rolling Stones med She's a Rainbow.

Det var Aretha Franklin med Spanish Harlem, og før hende var det The Animals. We have got to get you out of this place. De næste, det bliver The Beach Boys med Then I Kissed Her, og Bee Gees med Don't Forget to Remember.

Supremes var det med Stop in the Name of Love, og Connie Francis med Clementine. Gitte Henning, hun siger, kan du have det, og The Danish Sharks med Humpty Dumpty.

0: 9 megahertz.
1: Det var The Ronettes med Be My Baby og The Platters med The Great Pretender. De næste, det er Hitmakers med Jenny Come Lately og Frankie Valli med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Det var Jimmy og René med Texas Gule Rose og Birte Wilke med Her i vores hus. Så skal vi have Michael Winkler med En dag ad gangen og Ib Schönberg med Maria Hønen.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.